0: wari ju eko ni mo gbe titi ti o eko ni mo ma ti je niyan
1: eko ta o ni sowo ti sowo kan ton rere je eko labi mi ti subo yo ni wari ju.